0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو على رادیو ایسی.
1: Sous le plafond de ma nuit blanche, la lune étourdit doucement.